Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju.

vratiti na čaru. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što dinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što dinja.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je